0: Elia sang Love Me, det klokka har blitt 5:13 denne tirsdagsmorgen. De der hørte vi før det. Ja, han allsidig dagens første bursdagsbarn, som komiker, imitator og sanger, som har opplevd mye, både positivt og ja, kanskje et par negative saker også. Mer om denne karen straks.
1: Okay.

Still crazy after all these years, sang Paul Simon, og den kom fordi den store artisten har bursdag i dag. Ja, 85 årsdag. Gratulerer med dagen!

0: Yes, der, Owner of a Lonely Heart. Ja, riktig god tirsdag morgen, Østfold. Det morgen du hører. Jeg heter Katrine, og jeg blir her i studio jeg, med deg fram til klokka ni. Og Jan, som rett som det dukker opp i studio med en nyhetsoversikt, det Heidi Gomnes.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: God morgen. Du, lokale nyheter nå da, og vi skal høre at det bygges et friluftssykehus i Østfold.
1: Ja, og det en hyggelig nyhet, for snart vil det komme på plass et friluftssykehus på Sykehus Østfold. Bygget som skal opp, det en hytte, og en gave fra stiftelsen Friluftssykehuset, og målet med hytta å gi pasienter et pusterom og et avbrekk fra de da, hele hvite sykehusveggene. Hytta tegnet av Snøhetta, på rundt 60 kvadrat, og den skal settes opp i gangavstand fra sykehuset og i nærheten av området hvor det beiter kalver på Kalnes. Ja. Både pasienter og pårørende kan bruke Friluftssykehuset, og det blir også mulig å trille inn de aller sykeste som sengeliggende, og hytta vil trolig komme på plass før jul.
0: Så det en hytte, så det i hvert fall tak. Så
1: det rett. Ja, absolutt tak.
0: Ja, for i dag blir det litt nedbør.
1: Ja. Ja, ja, og grønt rundt, og det høres jo veldig hyggelig ut.
0: Du, Heidi, mens jeg har det her, hvor mye bøker leser du? Hvor ofte leser du bok?
1: Jeg leste veldig mye før, men som mange andre, mye slappere nå. Nå går det mer i lydbok.
0: Ja, jeg liker deg. Jeg har ikke begynt på noen lydbøker enda, jeg altså, men jeg var en lesehest gammel dag, hva skal jeg si. Men du, har du hoppet på Booktober da? Lesekampanjen?
1: Nei, jeg har ikke det, for jeg har en lydbok som tar vinter og vår, Kafka på stranda. Stranden heter det vel helst.
0: Ja, ja.
1: På bokmål, og den er veldig lang.
0: Ja, så du ferdig med den i januar, kanskje?
1: Ja, det ser sånn ut.
0: Ja. Ja, men ok, vi skal ta tak i Booktober og lese litt ganske straks. Og hvis du går inn i appen NRK Radio, så har jeg stilt deg et spørsmål der.

For Kine Nesheim en tidlig tirsdag morgen med bli. Husk trafikktipstelefonen vår da, hvis det et eller annet som du vil melde fra om. 800 41 41 1.

0: Har du glemt meg? Spør Stig Brenner. Gått ut I Booktober, som lesekampanjen av NRK og Leseklubben, så sitter jeg med en leseløve her I morgenstudio nå, og det boksamler Fredrik Delås, som driver Antikvariatet Bryggen I Skjeberg. Du med på Booktober forresten?
1: Nei. Men jeg har på en måte boktober hele året.
0: Ja. Ja, du leser mye.
1: Ja.
0: Ja. Blant de fem bøkene du kan velge mellom der, så har jeg lest den som Oscar Westerlin, og det har fått med seg flere nordmenn til å lese, og det jo Fluenes Herre.
1: Ja.
0: Den har kanskje du lest da?
1: Ja, den har jeg lest. Den er god og vond. Den må legge fra deg innimellom, det måtte jeg I hvert fall. Og andre av sønnene mine nå driver og leser den, og synes det kjempespennende. Så ja, det en god bok.
0: Og jeg synes jeg ser den.
1: Ja, jeg har med meg den første oversettelsen. Inger Hagerup oversatte Fluenes Herre først til norsk. Og det som spesielt med den her at den har en signatur av William Golding, forfatteren.
0: Oi, oi.
1: Senere da også Nobelprisvinner. Så det jo veldig spesielt da. Litt som tilbake til den vi snakket med Ibsen før pausa også. Det å lese I en bok og vite at forfatteren har holdt akkurat den boka I hånda, altså han som hatt de tankene og skrevet ned denne historien, han har holdt boka, så han skrevet navnet sitt inn. Det en sånn helt unik leseopplevelse, synes jeg da.
0: Og den har du dratt fram fra hyllene I antikvariatet ditt?
1: Ja, jeg tok med den når jeg hørte jeg skulle hit, og det var boktober og greier, så...
0: Men det sånn at folk kan komme og kjøpe den, eller gjemmer du den hver gang det kommer noen, for den vil du helst ha selv?
1: Neida, den kan folk kjøpe, men jeg har mye folk ikke kan kjøpe, men den absolutt, jeg må jo leve av det jeg driver med.
0: Ja. Ja. Men hva det egentlig østfoldinger da, stort sett kommer til antikvariatet og leter etter?
1: Altså det som spesielt da nå at vi har ikke, det ikke noen sånn regionsbegrensninger når man driver antikvariat sånn som jeg gjør. Jeg har jo hele Norge som kunder, og hele verden, jeg sender jo bøker til hele verden. Men jeg tok med meg en sånn liten, veldig spesiell ting når jeg inne på Østfold. Skjeberg-mysteriet, har du hørt om den?
0: Nei, kanskje, det ringer kanskje en bjelle.
1: Ja, altså det var et mord på Karlsøya. Tidlig, altså rundt århundreskiftet, ble dekket av en ung, spirende journalist I Fredrikshall tilskuer. Han het Sven Elvestad, og senere skrev hun pseudonyme Stein Riverton, altså vi kjenner Riverton-prisen og så videre,
0: ja.
1: Den mest leste krimforfatteren I Norge. Han ga ut et lite hefte som heter Skjeberg-mysteriet, eller Severin Mellebys siste blink. Og hans siste blink, det var mannen til Anna Olsen på Karlsøya. Han skjøt.
0: Ja, det sann historie. Ja. Men jeg ser, ja, lite hefte, det virkelig lite. Det en bitteliten blekke ute, det ikke, det bare...
1: Helt riktig, ja. Og det det eneste eksemplaret I Norge som vi kjenner med omslag. Nasjonalbiblioteket har den ikke. Den befinner seg I Skjeberg-kilen, ute hos meg, akkurat der den bør være, Skjeberg-mysteriet. Så den kjempesjelden.
0: Du tør å ta med hit, altså.
1: Ja, det var så vidt. Ja. Den ikke til salgs.
0: Nei. Det vet du ikke får I antikvariatet ditt, det ja, hverken fisk eller gamle møbler.
1: Nei da.
0: For det det noen som tror.
1: Ja da, jeg har forsøkt å sette pris på sølv et par ganger, men jeg gjør det dårlig der også. Så det et antikvariat driver med bøker, mens en antikvitetshandler bør du kontakte hvis du har andre ting da.
0: Ja, ja. Og fisk får også andre
1: steder. Ja, akvariet, ja, og Bergen, Bryggen. Jeg får så mange telefoner fra Bergen. Kona heter Bryggen til etternavn, og vi bor på Bryggen I Østfold, ikke I Bergen.
0: Ja, så det avklart I hvert fall.
1: Ja, ja. Lite fisk.
0: Men ganske spesielt det der da, med Riverton og den historien, lokalhistorien der, men hva ellers det mest spesielle du selv har hatt, tror du, I samlingen av det?
1: Nei, altså hvis vi snakker sånn I antikvariatet, så det et veldig, veldig stort spekter. Det kan være bøker fra før det trykte, altså ned på 1400-tallet, før Gutenberg-bibelen. Og nå nylig så har vi kjøpt inn en kjempestor Jon Fosse-samling, alle Jon Fosses bøker med hilsener fra Jon Fosse, egenhendige.
0: Kan vi lese litt nynorsk også?
1: Ja, litt nynorsk også, den kvota må dekkes. Så det egentlig et veldig, veldig vitt spenn. Vi driver ikke med brukt bøker, men vi driver med bøker for samlere. Det må være noe ved det, det må være manuskripter, brev, dedikasjoner, unike bøker, sjeldne bøker. Så det finnes ingen grenser, altså. Og det trenger ikke være så dyrt som folk tror. Jeg prøver å være en sånn terskeleliminator inn til den verden her. Den så spennende at det noe for alle. Man trenger ikke de største lommebøkene for å drive med det her, altså.
0: Og jeg skjønner jo at som boksamler så krever det mye arbeid egentlig, men du har tid til å lese bøker selv, da. Hva holder du på med nå?
1: Nej, akkurat nu så läser jag en jag läser en selvbiografi av en antikvariebokhandler som blev utgitt i 1927, en av världens största antikvariebokhandlare, och jag drömmer mig bort och skulle önska att vi var på den tiden som kona säger, och jag är född i fel århundrade alltså, ja. Rätt och slett. Men jag läser mycket skönlitteratur och ja. Ja.
0: Kanske är det någon som skriver en bok om antikvariathandlaren också från Skjeberg en gång.
1: Ja, det blir en ja, den gläder jag mig att läsa. Ja.
0: Det har det säkert vi gått bort för längst, vi vet, Fredrik.
1: Ja, vel antageligvis det.
0: Nei, men god boktober, og lykke til da, som du snakket om i sted, med salget av deler av Ibsens private samling også, som altså havner
1: på Katedralskolens gamle bibliotek.
0: Les deg ut av døra her, og takk for besøket.
1: Takk, det samme.

0: Jan Ove med Marlene. Og det er nå det gjelder det.
1: Den hemmelige lappen.
2: God morgen, morgen, det Eftan her, og i dag så har vi gått gjennom spillelistene deres med lupe. Så i dag skal vi rett og slett teste dere i musikken dere allerede har spilt.
3: Vi skal gi dere de fem siste ordene i sangene, og så må dere fortelle oss hvilke låter det var. Lykke til!
0: Takk, takk!
2: Første låt, den slutter slik. Dance with me, I'm levitating. Hvilken låt slutter sånn?
0: Den var lett, for Levitating, det heter jo sangen til Dua Lipa. Den mener jeg at jeg spilte litt tidligere her i morgen, så jeg går for den. Levitating med Dua Lipa.
3: Det var selvfølgelig Dua Lipa med Levitating. Neste låt ut slutter slik. Selv jeg holdt ikke ut. Hvilken låt skal vi frem til?
0: Hvis jeg tenker dialekta da, selv jeg holdt ikke ut, da må jeg bare tenke kjapt gjennom hvem vi har spilt i morgen. Vi spilte Pause fra meg selv. Det høres ut som en tekst derfra. Jeg vet ikke om det de siste fem ordene, men jeg går for Sondre Justa med En pause fra meg selv, tror jeg den heter. Ja!
2: Ja da, Sondre Justa, pause fra meg selv.
0: Selv, ja.
2: Vi går videre, vi. Hvilken kjent P1-låt slutter med ordene Doesn't mean I love you anymore?
0: Den lett, for den det ikke så lenge siden vi spilte heller. Det Michael Bublé med Love You Anymore, tror jeg sangen heter, så den går jeg for. Nå er jeg en flyt her, synes jeg, dere. We'll never ever feel the same. Ja da.
3: Deilige Michael Bublé med Love You Anymore. Siste låt, den slutter slik. You Take My Self Control.
0: Det er Self Control, det heter jo sangen Laura Branningen. Og det snakket jeg om i sted, for det er jo en av de store fra 80-tallet, så nå går det mot full pott her. Self Control, Laura Branningen, det må det være. Ja.
2: Self Control, Laura Branningen, nydelig jobba, vi snakker radiohåndverk. Dette er du god på. Ha en deilig dag videre.
3: Ha det.
0: Takk, jeg tenker så variert musikk som er spilt i løpet av disse tre timene av morgenen. Tusen takk Espen og Simen. I dag tror jeg det Espen og Beate som gir deg Eftan 14.03 starter de, så det blir jo tre timer Østfold-sending også da. Men enn så lenge så det morgenen du hører her i P1.

0: passer meg helt utmerket.
1: Ja, jeg har funnet. Hvor fant du kjekkassen?
0: Nei, det trenger vi kanskje ikke gå.
1: Og så det morsomt at vi kan si det hver gang også etterpå. En kjekkass. Faen han ute på...
0: Vi kan ha
1: på kjekkass. Ja, men for han rett og slett en kjekk fyr på alle mulige måter.
0: Veldig. På alle mulige måter. Ja. Og så det så fint med at vi så vel forent om at Serbo en fantastisk fin oppfinnelse.
1: Ja.
0: Vi må liksom ikke ha 24-7 og...
1: Ja, var det aller mest deilige med Serbo for at vi kommer fra Serbo-foreningen?
0: Träffas när vi har energi och är upplagt och det är planlagt och vi har lust att träffa varandra. Ja. Inte för att vi må.
1: Nej.
0: Och då är det ju en helt annan grej. Det är så mycket hyggligare.
1: Ja, så snackar
0: vi. Så lager vi mat sammen och så gör vi ju andra hyggliga ting sammen och då blir det på en måte en sån vin-vin.
1: En vin-vin.
0: Ja, den vin-vin. Ja. Den vin-vin.
1: Och du står och snackar med Øyvind.
0: Hei, Øyvind.
1: Jeg har ikke presentert meg enda, men det Øyvind. Ja, så kan man jo da bestemme hva man vil ha på veggen selv, hvor dekorere.
0: Jeg kan male veggen rosa om jeg vil. Det kommer aldri til å skje, men jeg kan. Jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil.
1: Hvordan han det hjemme forresten? Altså, du har vel vært hjemme hos han også?
0: Oh, ja. Nei, han har en litt mer sånn mann-nøkten stil, tenker jeg.
1: Ja.
0: Litt sånn kjønnsløst og rent og pent. Ja. Mens jeg har krydret litt mer med en blomstrette tapet I entréen, for eksempel. Det kunne han aldri finne på å gjøre.
1: Ja, det har du valgt selv, altså.
0: Ja, 100%. Alt I min leilighet har jeg valgt selv. Og det synes jeg helt nydelig.
1: Tapetserte du selv?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg fikk hjelp av en handyman til å gjøre det.
1: Ja, du hadde en annen slags kjekkasse.
0: En sånn, han jo ikke kjekkasse akkurat, men han veldig handy, så han ringer til meg og trenger hjelp og sånne ting. Så han kan male og tapetsere.
1: Vi får håpe han ikke hører på nå, for da det ikke sikkert han kommer igjen.
0: Faktisk. Ja, det var det da.
1: Men hva ellers, hva slags bilder og sånn? Jeg synes det litt gøy å gå hjem I leilighetene til folk og sånn. Jeg vet ikke om du bor I leilighet eller rekkehus, men hvordan du har?
0: Ja, jeg har en del kunst, men det fordi at jeg har en mamma som fantastisk kunstinteressert og som har gitt meg det opp igjennom årene I presang.
1: Så det har alltid vært litt spennende hva slags kunstverk du får?
0: Ja, det vet man aldri.
1: Har alt blitt hengt opp?
0: Ja, alt blitt hengt opp.
1: Og mange det snart, altså sånn...
0: Vi snakker vel 6-7 totalt, tenker jeg.
1: Hva slags smak har mamma da, siden som henger på veggen din?
0: God smak, veldig god smak. Og jeg mer sånn opptatt av at det skal være pent å se på en hvem kunstner det, og at det skal være sånn abstrakt, og skal gi mening, og man skal finne noen ting. Nei, vet du hva, jeg veldig sånn enkel. Enten så liker jeg det, eller så liker jeg det ikke. Ja. Men heldigvis har mamma veldig god smak, så det blir veldig bra.
1: Du ligner ganske mye sånn sett på mamma.
0: Ja, det blitt sagt mange ganger at vi veldig like på mange måter.
1: Hvor gammel hun?
0: Hun 86.
1: 86, og bor her I byen hun også, eller?
0: Hun bor I Son.
1: Hun bor I Son. Mye kontakt med mamma?
0: Masse.
1: Ja. Ringes dere nesten daglig?
0: Jeg ringer mamma hver dag. Det høres kanskje crazy ut, men jeg gjør det. Men det kan være alltid fra 5 minutter til 2 timer. Altså, hun bor jo som meg alene. Hun mistet jo sin mann nummer 2, dessverre. Ja. Og etter at han gikk bort, så bestemte jeg meg bare for at mamma skal ha god kontakt med meg.
1: Ja.
0: Jeg må vite at hun har det bra.
1: Og da kan det jo bare være sånn helt kort.
0: Det kan være kjempekort, og det kan være at vi skravler et kjør, og så plutselig, å herregud, nå har vi suttet 1,5 timer. Mamma, nå kanskje vi må legge på.
1: Ja.
0: Nå tror jeg du begynner å bli sliten I stemmen.
1: Det deilig med litt sånn åpen linje iblant. Det var jo der vi startet og at vi kan ha litt mer åpen linje.
0: Ja.
1: Det kan alltid det fungerer sånn når reporter Bekkevold og Toril går rundt omkring og prøver å smile til folk.
0: De fleste ser jo bare litt sånn rart på deg. Ser du på meg, kjenner jeg deg? Eller liksom, har du vunnet lotto eller har du bursdag? Eller kan du gå og glise for? Det litt sånn.
1: Ja. Men, og livet nå det nesten bedre enn noensinne.
0: Det nesten skummelt å si det høyt, men, men siden du spør så... Ja, vet du hva? Jeg har det bedre enn... På veldig, veldig lenge.
1: Ja.
0: Det veldig godt. Ja. Stortrives med jobben, stortrives med nettverket mitt, stortrives med koret. Og det må jeg reklamere. Jeg synger I Oslo Oratoriekor.
1: Oh.
0: Og vi skal ha konsert I Oslo konserthus 24. Oktober.
1: Ja.
0: Intet mindre enn 2 konserter. Og da skal vi fremføre, hold da fast, Carmina Burana.
1: Du stor.
0: Jeg hørte på det, du.
1: Ja, for hvordan den igjen? Jeg husker litt grann, bare tonene.
0: De fleste har jo hørt åpningssatsen som heter Å Fortuna.
1: Ja, hvordan den igjen?
0: Å, Fortuna! Og så det pauk og orkester og tjoer. Kjempebra.
1: Så deilig, Tori. Jeg så glad noen ganger jeg prøver ofte å få folk til å være med. Og det alltid litt sånn farlig, for det kan jo da falle litt, men her fikk vi det.
0: Ja, men det bra. Ja. Det godt.
1: Nyt dagen videlig. Personlighet var du?
0: Lige måte. Ja,
2: Tromsøs Rose, Toril.
0: For en nydelig dame.
2: Ja, ja, metall, pauk, orkester og tjo og hei. Og jeg likte så godt at hun omtalte, det kanskje fordi hun har blitt voksen, har du kjæreste? Jeg har noe kjekk, ass.
0: Ja, men var ikke det en nydelig måte å si det på?
2: Altså, du skjønner hva hun mener.
0: Ja, og litt mer oppdatert person. Skal ikke bo sammen, min bestemor sa jo alltid, jeg har jo en venn. Mm. Og de var også sånne venner.
2: Kamerat.
0: De var særboere, men de var jo absolutt kjærester. Ja. Men det var liksom vennen min, Kristian. Mm. Men jeg har noen kjekk, ass. Den noterer vi oss ned. Fint. Takk, Toril. Takk, Toril.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevæpnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Nei!
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.
6: Ni timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsen på NRK P1.

0: Harry Styles' Late Night Talking heter den. Kjære delegat, vil du bli sett? Har du frykt for å bli påkjørt i trafikken? Samler du på reflekser? Det er mange slags grunner til å ville ha en refleks fra landsmøtet.
1: Ja, og ikke ønske andre personers vrede fordi at de ikke så deg før. Ja.
0: Det er din frykt.
1: Ja. Eller det, den frykten jeg vil sette på andre.
0: Nettopp. Ja. Der har du, der, det her kan vi prate lenge om. Men i dag kan du vinne vår runde oransje refleks, så send gjerne en egen melding til oss hvis du vil være med i testrefleksen.
2: Det er en av mine favorittkonkurranser.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke hvem av dere tror det var som fant den opp, men den er artig.
1: Den er kjempefestlig.
0: Det er heller at du skriver et eller annet med refleks i meldingen din, men sørg for at mobilnummeret ditt er synlig i appen. For det kan du nemlig sette inn på dine innstillinger, at du vil at telefonnummeret ditt skal vises.
1: Ja.
0: Ta med mobilnummeret i meldingen din, hvis du er litt usikker på det her, for at det er nummeret ditt og strøng. Og strøng er egentlig ikke så mye annet,
2: ja.
0: Men
2: ja.
0: Mobilnummeret er veldig viktig, for det er det jeg skal ringe deg på.
1: Ja.
0: Så da er du advart, eller hva jeg skal si?
2: Innvart.
0: Da er du innvart.
2: Oppvart.
1: Så når vi da ringer, så må du jo ta telefonen kjempefort.
0: Ja.
1: Hvis det er du som blir uttrykket.
0: Ja. Men jeg skal si fra rett før om at jeg skal snart ringe testrefleksen, så du får en liten advarsel der.
2: Kan jeg komme med et hint der? Hvis du nå sitter og hører på radioen, så er det ofte at i det vi ringer, så kan det bli sånn merkelig lyd hvis du sitter og hører på radioen. Så hvis telefonen ringer etterpå, du er med i testrefleksen, skru av radioen i bakgrunnen.
0: Det er lurt!
2: Nei, da var det mye info. Bare stryk det der.

0: Ren ondskap i utformingen av navnet på denne lidelsen, skriver han Roger også.
1: For lang ord.
2: Ja, godt, ja. Nei, de... Det er jo såpass mange fobier der ute. Folk er jo redd for alt mulig rart, så man har jo måttet ha funnet opp mange nye ord på fobier.
1: Ja.
2: Så da blir det jo slik lange til slutt da.
1: Det blir det.
2: Det er landsmøtet som spiller Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Den er vi ikke redd for å spille.
2: Nei, og hva heter bandet?
0: Dette er...
1: Take That.

0: Disclosure, Take Me to Church heter den.
1: Så en sånn legendarisk versjon av den her med Annie Lennox.
0: Jaha.
1: Live. Eller på om det var den her og så den her med I put a spell on you.
0: Ok.
2: Veldig kult. Var det kirkekonsert?
1: Nei. Nei. Jeg tror det var noen prisutdeling av noen slag.
2: Ja, kjempepotensial her for å reise rundt i masse kirke. Oi, oi, oi. Gøtt.
3: Refleksen! Jeg var nære på.
0: Ja, ja, men, døk har stemt. Ås forhold oss til det, døk stemmer.
1: 91% ønsker å kjøre runde til.
0: 91%? Da gjør oss det, og jeg ringer.
2: Demokratiet.
1: Ja.
0: Da ringer oss første testrefleks nå.
2: En.
1: Det er beintøft da.
2: Ja, det er hardt.
0: Men jeg ringer nummer to, ja.
2: Mm. Nein.
0: Jeg elsker det.
4: Hallo.
0: Ja, ja, men Andreas, det her gikk jo rette veien.
4: Ja, det gjorde jo det. Det var jo mange dårlige før, hette.
1: Ja, på det femte skulle det skje.
4: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Endelig må hun inn og vise hvordan det skal gjøres. Ja, har du bruk for refleks?
4: Absolutt, absolutt.
0: Ja. Ja. Da skal vi ordne, den kommer i posten. Jeg regner med, i og med at produsent Mai har lagt deg inn her nå, at hun har adressa det hun trenger, og hun nikker der. Ja. Andreas, det der ble veldig bra.
2: Ja, det var fremme ifra, som jeg sier.
4: Ja, flott.
0: Da får du bare følge meg litt i postkassa di fremover.
4: Jeg skal gjøre det.
0: Ja, veldig bra jobba. Ha en fortsatt fin dag, da.
4: Ja, takk, like måte.
0: Takk, takk. Ha det.
4: Ja, ha det.
2: For en kul katt, han hørte ut som han spilte jazz.
1: Eller, ja, ja, ja, ja. Alt er ok.
0: Tredje, skal vi se nå, jeg må bare fiske frem. Her, vet du, da skal vi ringe.
2: Nå smeller det.
0: Nå smeller det, vet du.
5: Hallo.
0: Ja, det var akkurat det.
2: Stang inn.
5: Ja, det ringte bare en gang her, men greit nok.
0: Ja.
5: Innenfor er innenfor.
0: Ja, det der er snedig, for at her til oss rakk det å ringe to ganger nå, sier Kristian. Men en gang, det var med andre ord nok til det, da. Så du har jo helt framifrå reflekser.
5: Ja, det må prøve så godt man kan, men det viser jo også at dere ligger foran i tiden.
0: Hvem skulle trodd?
1: Vi er i fremtiden.
0: Ja, men du, da kommer det refleks i posten. Den må du love å bruke hver gang du går ut, så lenge det er mørkt.
5: Det høres ut som en smart sikringstiltak.
0: Ja, jeg tror det altså. Det har vært prøvd med hell før det der. Ha en fortsatt fin dag, Kristian.
5: Hei, Rose.
0: Takk skal du ha. Ha det godt.
5: Ha det bra. Hei.
0: Ja, ja, det gikk da. Det ble et par reflekser som gikk ut da.
2: Knall.
0: Ja. Godt, godt. Da fortsetter oss. Tuva Grandal her.
6: Det er ikke din feil denne gangen.

0: Timmermann sammen med Bjørn Eidsvåg i takt med deg.
1: Og så har bilbergeren fra Redningsverket ringt oss og fortalt at nå har han ryddet på E6 ved Sonsveien. Der var det jo et lite trafikkøl. Nå har han fått fjernet denne personbilen som var og dunket bort I en lastebil. Og når du da ledig, herr bilberger, så kan du ta en tur til Ring 2, for der har vært en kjedekollisjon. Mye kø på sted. Trafikken går forbi I ett felt østover på Ring 2.
0: Og om du bilberger eller ei, har du trafikktips, kan du ringe dem inn 800 41 41 1.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevæpnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Nei!
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

0: er nesten som en dansbandslåt. Man skal kunne danse en trykkere til den.
1: Det du har hørt hittil, det er altså låter fra det nye albumet. Men det er en låt de bare er nødt til å synge, nemlig min favoritt, Hold ut. Det er den låten som de synger med norske Kristel Alsos. Mine to venner i Bo Kaspers, Fredrik og Bosse, de gir etter for det voldsomme presset. Det vil si, det var ikke så voldsomt da.
0: Jeg bruker å si det på scenen at vi har ikke Kristel med, så vi får holde til gode med Fredrik da.
2: Du som er Kristel Alsos.
3: Ja, precis. Hva skal jeg forsøke da?
4: Jeg holder deg, og du så nå hos meg.
0: Den går så här. Ha, det låter bara vara så där.

0: Jeg håper det sjunger bedre i kveld.
1: Ja, jeg håper det også.
2: Jeg synes det var veldig fint. Jeg skal ligge på noe sånn kunstig applaus. Ja.
3: Så herlig. Vi hørte på Bosse og Fredrik i Bo Kaspers Orkester der, og de er jo ute med et nytt album også, som heter Just når du trodde alt var over. Og her får du en sang derifra, Den som stør.
4: Har ingen engel her i rommet, någon som vaktar vad jag gör.

Åge Aleksandersen sang om linedans til slutt I den norske trippelen. Før det hørte vi Ingrid Vårvik, bare en mann sang hun, og Sondre Justad aller først da, tilbake, sang han.

Det gidder ikke fly til siden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munn, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.